0: Heart 92.7.
1: Ang sarap gumising.
2: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
3: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, lady, bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambagi ko, Ladybatut. Tambagi ko, Ladybatut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan, labi na kundo na ni balatian, niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL Makabuhay Plus.
4: Day makabuhay, kamakabuhay, kumusta ka na diha? Unsa man ang oras di animo sa imong nahimutangan karon? Kahimsog ug kabaskog sa panglawas sa gihapon. Ang atong iampo kanon ay sa labaw makagagahom. Ako si Lady Batut. Siyempre magkuyog gihapon kita sud sa usa ka oras. Uban sa atong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Siyempre daghan kitag mga hisgutanan kabahin sa panglawas ug atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Niya nasab kita ka makabuhay para ipadayon nato ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Delo. Today, mao ang ikapito kon chapter 7 sa iyang kaagi ng bonggang-bongga. Now na, din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Sabot mong ipasabot? Himoon mong basihan ang mga sa nga nahimo ko nimo? Og tungod ana, hukasan ako nimo sa akong katungod isip inahan sa tong anak?
1: Wa ko ikaw didi nga muduaw sa tong anak, ngunit wa ko idaw nimo ang kahigayunan nga ikabanding mo si Juno. Wa mo ba na ikaw na ma-appreciate ka ng butanga, ngunit?
0: Dili ko katugutan nga makasaksi ang atong anak sa inyong ka-immoral ni Yuri Delo. Kana ang akong bugtong rason nga ipalayo ko siya din sa imong bahay. Ipalayo ko siya sa imong kapuyong demonyo.
1: Unsa?
0: Ipalayo ko si Juno ninyo. Nakabati ka? Ikaw may mamuduaw dito sa among pagapuyan. Pero dili na ko mutugot pa nga magdako siya uban sa imong kapuyong bayot.
1: Gusto ka bang mangabot pa kita sa korte, Monet?
0: O.
1: Kay andam ko. Og iyagyag o niya rito kung unsa kang klase sa pag-asawa o pagkainahan sa wa pa kita magkabuwag. Dako ang akong pagsalig nga nako mo dapik ang korte. Og kung ka na ang mahitabo, bisan ang kahigayunan nga makita o magakos mong atong anak, bisan ang mahagkan siya, dili mo na o niya mahimo.
0: Unsa?
1: Sultihi ko. Ing nako, kung mao ka na imong gusto, kay atubangon ti ka, dili ko mahadlok ni mo.
0: Delo!

0: Wow! Swerte ka rin sa pagpakigrelasyon mo kang Yuri, Delo. Karo nakasabot na gid ko kung anong midukot ka na lang niya. Kay milyonaryo man daing bayuta.
1: Munit.
0: Unsa man, iyang ibutang sa imong ngan ang yuta og bay?
1: Managsama ka mag-unahon na si Papa Jorge. Ugo ako makauyon.
0: Praktikal ka naman lang. Nganong dili mo naman lang hinaykan. Dili man gugma ang nagtukmod ni mo ba sa imong pagpakigrelasyon niya? Dili ba? Kwarta! Subuhatan na lang ang tanan aron mahuman ka na.
1: Munit, dili ko ingon anak ang matang sa pagkatao.
0: Ugon sa kamali ay. Bisexual ka na karon kay mitubay kag parehas ni mong lalaki. Bisan bayot si Yuri pero lalaki paghihapon siya, magtuad-tuali man ang kalibutan. First time ni mo siya nahibaw ko. So, i-career na lang ang paggamit niya, Delo. Humanana, undangan na nimo aron dili ka mabayot sa maniya.
1: Dili makatukod ang pagkabayot, Munit. Choice ka na sa tao.
0: Unya ikaw. Dili ka kaunya maagni ni Yuri nga magpinarihas ka niya?
1: Oo.
0: Ayaw kalimot may anak ka. Lahi na karon ang respeto sa imong anak diya nimo tungod ining imong pagtubay sa bayot. Ugo sa ni mga adlaw, Delo. Himoon ka na lang unyang katawaan na ni Juno tungod kay dili ka na unya layo sa sama ni Yuri. Inanay nga mausab ang imong preference kung magdugay ka sa pagpakiglambigit niya.
1: Unsa?

0: Samantala, kamakabuhay, sa tong espesyal nga mensahe karon. Matod pa, kamakabuhay, ang matuod nga kahayag mo anhi sa kalibutan. Aron ang tanan madanagan sa kahayag. Kanang espesyal nga mensahe karong adlawa, ato mabasa sa Juan 1, versikulo 9. Kamakabuhay, ayo kalimot ha, health and wellness for God's glory. Sa atong tulumanon,
1: Tambagi ko, Ladybug. Tambagi ko, Ladybug Bato.
2: Salubungin na sigla.
0: Kamakabuhay, palihog duawa ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
3: Ito ang buhay, EXL Makabuhay Plus.
4: Halin at magmakabuhay.
0: Digang salamat sa pagpaminaw, kamakabuhay, sa atong tulumanon. Sa sunod nga higayon, magkuyog yapo ta sa samang takna, samang tulumanon ug niining istasyon. Ako si Lady Batun para sa EXL Makabuhay Plus. And syempre sa atong tulumanon, imong tulumanon,
1: Tambagi ko, Lady Batun. Tambagi ko, Lady Batun. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus. 93.7
5: Heart FM. Heart FM time. It is now 1:05.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahala usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha o atong hilakan. Busa, namung na kinintulumanon ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag o kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

0: Heart FM Time. It is now 3:16.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pangutanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo na nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mao ni usay usang nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag
1: mao ba ma'am salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan diri sa Ruas salamat kayo ma'am
0: pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga giginahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.